Baby, vrvi si, vrvi si podobre. Ako ti ostaneš tuk, mogu pomisli si, zašto tu njama da sam drug. Sve pod spomeni vrvja. Trifeno, Toni Dimitrova. I dočuvam tvoja glas. Dame i gospoda, Trifeno, Toni Dimitrova.